دے میں گنیس نے اگن میں دوہا خاص بات ہو تے رنگ بے بریکفاسٹ میں بیگ ہم دو ہو گئے ناشتہ یا تیار کو لیدا نے رنگڑ وچ تیار کران کو یہ ہن تیرے نام حصہ کو لمو گنی میا سمند بلا لانی راج کے آن لائن نوست کو فہا کو لے بے خبر تک پی ایس ایم نیوز فشانہ پی ایس ایم نیوز کے فہا کو لے مہم خبر تک بلا لارو گا مالے کے مسل تن ہلوانی سرحد دی ترگی تنفیذ وگین رئیس ودال فہا خبر مینو فہا کو لے می می گے گڑین ہائر کوری کے خبر می گے تر نو تھا بر سرحد دم وفاری بین تکن اتر جا گا دو کرنی کا بڑو فے خبر کا مالے آ بریج ہائی وے گا فلو ہو مسے کے قران پلین افتتاح کو فکم اے خبر بس مینو فہا کو لے می گے ترن ویٹر مرادکان عابد کے مچ ثابت وچ کم اے خبر پی ایس ایم ورلڈ کپ حویر کامیاب کما کو نیم مالف کما خبر اس مینو فہا کرے اے ائی کے ہی گے وفارت ترقی کرن خاص تمرین می خبر می گے ترن فہا کو لے خبر تک بلا دارو گا کون فنی تو گے موظفوں کے عدد و مدو کرن تیمستو کے مدتے میویس منو ہوں فہا کلوے خبر دیں بیر دنیا فہا کلوے خبر تک بلا لائرگا گدوس کے مقدس پینتا ہی مائے کرما راج جنگوا لیفی می فہا کلوے خبر دیں بیر دنیا فہا کلوے خبر تک بلا لائرگا استیومار کو فا بینتا ہوگا یہودین افت دامودا بیلجیم کا منا کرنی کما ओय खबर का तीन हफ्ता के तेरे के अमेरिका के हमला तक का ईरान के फंसा स्मी हूं शहीद वेज का मोय खबर स्मी मिनो हूं फाहा को दे खबर देन कुलीबर के खबर तक बला लायर के दी हलन के मैच टीम वना इंग्लैंड लिबुन खबर में फाहा को दे खबर फीफा वर्ल्ड कप के अवार्ड त लिबुन लिबु में फारु गाती कोन कुन तेन नकबा मी सुरु दश ए लियु में फाहा करेवे ہمیں یہ کہ گمی فرگ ورلڈ کپ کی کامیاب مبارک تک مگ بنی ودانے با می سرہ دشم این ہم دیو میں منو فہ کلوے دین بیر دنیا فہ کلوے خبر کا بلا لار گ کڑ کو دی شہید کروں یہودی نن آ دا گے کم می سرہ دشم خبر کا کامن ویلتھ گیمز ایتھلیٹکس سوم وار گ دی ٹیم می سرہ دشم خبر کی بس منو فہ کلوے خبر می پی ایس ایم نیوز کے فہ کلوے مہم خبر دے کی دے می بلا لانی سن آن لائن گ فہ کلوے خبر تک بلا لائر تین لکھ فس توڑس فس ہا ہبرے گینا روپیہ سکیم تو گا گیلون می سرہی گے دشن دی فوا خبر کا فلسطین منی ون دولتیں ہیں بلا گنڈن اے دفی می سرہی گے دشن خبر کا عمرانی مشروط میدو کنڈالن نشید گوا لیوی خبر ورلڈ کپ فائنل دکن اڑنی کو ہول اتولافی می سرہی گے دشن دی فوا خبر کا بلیک میل کرے مسئلہ ایم ایف او سپریم

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسول آئے تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجایاں اشتی تاکے دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجایاں اچھی تاکے دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا

رحمان وانت رسکلان کی حضرتوں ایورنگ گاتن ان کھم آ آیت کا فکم گا منوی ایورن وے

السلام علیکم نو دہ کے میگا ہٹس دیو ایف ایم گیہوں تھری نور افا ویری باچ ویری وقت کول کنگے تے مون چال راگ میرے کے شو یا ایکی گہ می بتل کوری سما چال راگ می سلسلہ کے شو تکوری می گندنی کوم می آدت دو ہے گرے اگڑی فنر نو گڑی تیری ہا میرے کے می شو وس نو گڑی تیری ہا ہمے کوری تا نے می شو یا کی امیل راگ کے لو تا کن خاص کو گے کوری گندا شو اے دین شو گا بابر وان بین وا فرات کو میسج کرم گندم وی پی ایس ایم اے می دیر کو شو گا بابر وان بین وا فرات کو میسج کرم گندا نی ڈی ایف ایم 91 امی پیج message kuramun gendani psm e a medweriko show fashani riti hikam daveku mirege show gaiv gendani denhama hus amila raaku ke lavata

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کبے می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبین افد دوا فاوا اے دیکھا ملوں گے داری فسکل اے فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی وے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائیم کن اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگ وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لیبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لیبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بھی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بیامی ہوں مفادین دنے ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ماناي ادي كاليغ فانوغي غاتيماغي ميست كولو نواناما تيممن هما كشاورون ويس كاليغ فانو رجم كولاي موه ادي كاليغ فاناكي تيممن جي ماتشان هننبي عزت تريا كي موين نوني شكن شعيب غفانوغي قوموغي ميهونغي نوباكمون يكاليغ فانو مان الله سلامك كوربي ಯಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆ ದುವಹುಂ الله سبحانه وتعالى رحمته بالله ومن بلوا ودي نغنواني